Hai să vedem de nea. Vai să vedem de nea. Dai vă vida dumma, răbăi să vedem de nea. Dai vă vida dumma, dargane, iaiapa. Dargane, iaiapa.